0: ол жылдар.
1: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
2: Жарнама.
3: Реклама.
4: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сәлеметсізбе? Здравствуйте. Сәлеметсізбе? Қалыңыз қалай? Здравствуйте. Как вы поживаете? Сәлеметсізбе? Здравствуйте. Қалыңыз қалай? Как вы поживаете? Сәлеметсізбе? Қалыңыз қалай? Сәлеметсізбе? Здравствуйте. Қалыңыз қалай? Как вы поживаете? Сәлеметсізбе? Қалыңыз қалай?
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама. Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап, премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литр

0: жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Оталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар тәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Учим казахский язык легко.
1: Амансың ба? Аллаға шүкір. Жив-здоров? Слава Богу. Амансың ба? Жив-здоров? Аллаға шүкір. Слава Богу. Амансың ба? Аллаға шүкір. Амансың ба? Жив-здоров? Аллаға шүкір. Слава Богу. Амансың ба? Аллаға шүкір.
0: Учим казахский язык

сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ.
7: Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жайлап потихоньку. Жайлап өзіңде не жаңалық? Жайлап потихоньку. Өзіңде не жаңалық? Что нового у тебя? Жайлап өзіңде не жаңалық? Жайлап потихоньку. Өзіңде не жаңалық? Что нового у тебя? Жайлап өзіңде не жаңалық?
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақпаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32. И район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
3: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар тәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей, радио, сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама. Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ.
6: Радио ОКЕ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Сәлеметсізбе? Здравствуйте. Сәлеметсізбе? Қалыңыз қалай? Здравствуйте. Как вы поживаете? Сәлеметсізбе? Здравствуйте. Қалыңыз қалай? Как вы поживаете? Сәлеметсізбе? Қалыңыз қалай? Сәлеметсізбе? Здравствуйте. Қалыңыз қалай? Как вы поживаете? Сәлеметсізбе? Қалыңыз қалай?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Ендіше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Амансың ба? Аллаға шүкір. Жив-здоров? Слава Богу. Амансың ба? Жив-здоров? Аллаға шүкір. Слава Богу. Амансың ба? Аллаға шүкір. Амансың ба? Жив-здоров? Аллаға шүкір. Слава Богу. Амансың ба? Аллаға шүкір.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап, премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литр

Кеш жар құрметтіңдер, маған адам өмір бойы бір нәрсеге үлгеруге тырысады, бір мақсатқа жетуге асығады, бір арманын орындауға ұмтылады. Сол қарбаластың арасында уақыттың қалай өтіп жатқанын байқамай қаламыз. Кеше ғана мектеп қабырғасында жүргенде едік, бүгін мүлде басқа өмірдің ішінде жүрміз. Кеше ғана алыс көрінген армандар бүгінде орындалып жатыр, немесе олардың орнын жаңа мақсаттар басқан. Уақыттың ерекшелігі ол ешқашан тоқтамайды, сондықтан әр күніміздің, әр сәтіміздің қадірін білу маңызды. Жақын адамдармен көбірек сөйлесіп, жақсы естеліктер жинап үлгерейік. Өйткені ертең біз дәл осы күндерді сағынуымыз мүмкін. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем әндер және өте көңілді ойын ойнайтын боламыз, сондықтан да біздің толқыннан алыстамаңыздар, достар.

айтпақшы. Рөлде отырып, шаршағанның белгілері байқалса, бірден тоқтаңыз. Аз болса да, тынығы алып барып, сапарыңызды жалғаңыз. Айтпақшы.

0: Мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «ТАЛАП» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «ТАЛАП» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Жалпы достар, жаңбыр жауғаннан кейінгі ауада ерекше иіс болады, иә? Сол иіс адамды бір сәтке болса да ойға батырады. Кейде ол балалық шақты еске түсіреді, кейде ауылды, кейде ұмыт болған естеліктерді. Қызығы, кейбір иістердің өзі адамды жылдар артқа апарып тастай алады. Бір сәтте бұрынғы достар, бұрынғы көшелер, бұрынғы адамдар көз алдыңа өтеді. Өмірдің сұлулығы да осында шығар. Кейбір сәттер ешқашан қайтып келмесе де, олардың жылуы жүректе сақталып қалады, достар.

жалпы көп адам жетістікке қарап қызығады, бірақ сол жетістіктің артында қанша еңбек жатқанын көре бермейді. Әрбір үлкен нәтиженің артында ерте тұрған таңдар, ұйқысыз түндер, сәтсіздіктер мен талпыныстар тұрады. Өмірде бәрі бірден бола салмайды, достар. Кейде ұзақ күтуге, ұзақ еңбектенуге тура келеді. Сол себепті бүгінгі еңбегіңіз бағаланбай жатқандай көрінсе де, тоқтамаңыз. Еңбек ешқашан зая кетпейді. Бір күні оның жемісі міндетті түрде көретін боласыз.

Жалпы құрметті тыңдармандар, байқайсыздар ма? Бұрындары адамдар әңгімелерін ұзағынан отырып айта беретін еді. Дастарқан басында сағаттап отырып сөйлесетін. Қазіргі уақытта өзгерді, адамдар да өзгерді, бірақ шынайы әңгіменің құны әлі де жоғары. Кейде бір сағаттық ашық әңгіме адамның көңіліндегі ауыр жүкті жеңілдетеді. Кейде бір сөз адамның өмірге деген көзқарасын өзгертіп жібереді. Сондықтан жақындарыңызбен сөйлесуге уақыт табыңыз. Әңгіме адамдарды жақындастыратын ең үлкен күштердің бірі.

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жарты сағаттық мультфильмді түсіру үшін 18 мың сурет салынады.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жайлап потихоньку. Жайлап өзіңде не жаңалық? Жайлап потихоньку. Өзіңде не жаңалық? Что нового у тебя? Жайлап өзіңде не жаңалық? Жайлап потихоньку. Өзіңде не жаңалық? Что нового у тебя? Жайлап өзіңде не жаңалық?
0: Учим казахский язык

0: Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы кейде біз бақытты тым күрделі қылып жібереміз, иә. Оны үлкен жетістіктерден іздейміз, биік мақсаттардан іздейміз. Ал шын мәнінде, жалпы шын мәнінде бақыт кейде бақыт кейде үйдегі тыныштықта, ананың дауысында, достың хабарламасында немесе сүйікті әніңде жасырынып тұрады. Бақыт әрдайым үлкен болмайды, кейде ол өте қарапайым болып келеді. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетеміз, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын өткізетін боламыз. Сондықтан да осы айындағы сыйлық мүмкін сізге бұйырып қалар. Барынша белсенді болайық.
1: Көргенде сені ойладым, бақытың өзі екен деп.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда мен сіздердің есімдеріңізді біздің тізімге енгізетін боламын. Ал ол тізім біздің қай белсендіміз ең белсенді екенін анықтайды және сол белсенді тыңдарманға сыйлық береді. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын жасырайын. Тыңдап көріңіздер, ойланып көріңіздер.

0: Мәлеке, бізге хабарласқан тыңдарман бар, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, саламатсыз ба?
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уалейкум ассалам, қалыңыз қалай? Есіміңіз кім болады?
1: Есім Нұрхан.
0: Нұрхан, Орал қаласынан, иә?
1: Иә, Орал қаласынан. Бұл ән Серік Ибрагимовтың Жаяу.
0: Дәл өзі, дәл өзі. Өте оңай болған сияқты сізге.
1: Өте оңай болды.
0: Аха, жақсы. Есіміңізді әдеттегідей тізімге енгіземін. Осылай белсенді болыңыз. Маусым аяқталуға дейін сәл қал, жақсы ма?
1: Жақсы, рахмет.
0: Аха, сау болыңыз, қайырлы кеште болыңыз. Және де Нұрхан мырза бізде құрметті тыңдарман дәл тапты. Бұл Серік Ибрагимовтың орындауында Жаяу әні болатын. Қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: М-32 жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Поставь дела на паузу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы 2 күндік Weekend Rosta фестивалі 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

жалпы құрметті тыңдармандар, өмірдің ең жақсы ұстазы өмірдің өзі. Кейбір сабақтарды біз кітапта үйренеміз, ал кейбір сабақтарды тек уақыт қана үйрете алады. Кейде жоғалту арқылы бағалауды үйренеміз, кейде қателесу арқылы дұрыс жолды табамыз. Сондықтан қиын кезеңдерден қорықпаңыз, олар сізді әлсірету үшін емес, күшейту үшін келеді. Кейде кешкі аспанға қараудың өзі ерекше әсер сыйлайды. Күннің баяу батып бара жатқаны, түстердің өзгеруі, біртіндеп жанған жұлдыздар. Осының бәрі табиғаттың күн сайын қайталанатын ғажайып көрінісі. Біз көбіне асығыс жүріп осындай әдеміліктерді байқамай қаламыз. Ал кейде бір сәт тоқтап аспанға қараудың өзі көңілге тыныштық сыйлайтындай. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, немесе туыстарыңызды, достарыңызды, барлығын да небір мерекесімен, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар да болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 87-71-202-1006. Дәл осы нөмірге жазыңыздар, біз болсақ асыға күтеміз.

0: Мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кездегімен бөлісе кетейін. Бүгін біз аяулы Аружанды туған күнімен құттықтаймыз. Аружан, өмірің қуанышқа толып, армандарың орындала берсін. Денсаулығың мықты, бақытың мол болып, әр күнің шаттыққа толы өтсін. Ізгі тілектерін жолдаушылар Дана, Айсәуле, Әлібек, Нұрдәулет және достарың. Құрметті Ерла Мырза, туған күніңіз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға береке мен амандық тілейміз. Еңбегіңіздің жемісін көріп, әрдайым абырой биігінен көріне беріңіз. Осы құттықтауды жолдаушылар Мервет, Бекзат, Айжан, Қуаныш және әріптестеріңіз. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін, керек десең шәудіреген бір сені.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Көргенде сені ойладым, бақыттың өзі екенде.

біз деп өмір неге ұнамай? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмендей ешкім сырламай.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Yow, yow, yow, ladies and gentlemen, welcome to our show.
3: Welcome, welcome.
2: This is Dorenzo.